Zulhidže je jedan od najsvetijih mjeseci u islamu, a prvi 10 dana su kod uzvišenog Allaha Dželešanuhu posebni. Upravo u ovim danima milioni muslimana kreću na hodočašće, na hadž, slijedeći poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i poslanika Ibrahima alejhi selam u pokornosti prema dragom Allahu Dželešanhu. To su također dani kada je Kurban Bajram drugi blagdan u islamskoj godini. Zulhidže nije poseban samo onima koji su u mogućnosti da obave hadž. Za muslimane širom svijeta ovi dani predstavljaju blagoslovljeni period sa mnogim mogućnostima za dobra djela, slično kao i u posljednjih 10 noći mjeseca Mubarek Ramazana. To je prilika da provedemo što više vremena u pobožnosti, u pokornosti, u ibadetu i dobrim djelima. Allah Dželešanhu je blagoslovio ove dane sa mogućnosti ostvarivanja mnogih nagrada dostupnim svima, ali mnogi ljudi zaboravljaju važnost ovih mubarek 10 dana. Oživljavajući ovaj sunnet, poslanik Muhammed a.s. u našim porodcama i zajednici i posjećajući na njega možemo udvostručiti svoje nagrade. Ko oživi jedan od mojih sunneta, čije je praktikovanje zamrlo nakon mene, imat će nagradu svi oni koji budu postupali po tom sunnetu, bez da će im se umanjiti nagrada. Postoji mnogo načina da zaradite zadovoljstvo stvoritelja u ovim danima. U nastavku pronađite listu dobrih djela koja možete ispuniti u ovim blagoslovljenim danima. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nam je oporučio da tokom ovih dana češće učimo la ilaha illallah, Allahu ekber, alhamdulillah. Pokušajte da radite tokom ovih dana. Nakon svakog namaza ili kad god krenete, provjerite svoje društvene mreže, ostavite i minutu za zikr. Klanjanje, činjenje dove i traženje oprosta tokom noći su posebno dragi Allahu Dželešanuhu. Ako vam je teško to raditi kasno u noći, uvijek možete iskoristiti blagoslovljeno vrijeme neposredno prije spavanja umjesto uobičajene takozvane TV doze, odvojite 90 minuta za ibadete.

Stop! Uhvaćeni ste. Ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

stop. Uhvaćeni ste. Ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 18. maja do kraja prognoznog perioda očekuje se nastavak nestabilnog proljetnog vremena uz slabije i rjeđe padavine. Na jugu zemlje prognoziraju se stabilnije vremenske prilike sa manjim količinama padavina i više sunčanih dana. Kada je riječ o temperaturnom režimu, do 19. maja prognozirane temperature zraka bit će uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Od 20. maja do kraja prognoznog perioda očekuju se nadprosječne vrijednosti minimalnih i maksimalnih temperatura zraka. Do 19. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 4 do 9, a u Hercegovini od 7 do 13 stepeni. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 20 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 23. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 20. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 12 do 16, dok će dnevne temperature u Bosni dostizati vrijednosti do 28 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...